0: rano.
1: Čekaj, stop! Još uvijek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne vjeruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
3: Ovdje, gdje sada, vodim vas ja, ovdje.

0: Jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
3: nekadašnji Dionis,
2: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog mjeseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

Tako je, upravo startuje posljednje ovo nedjeljno, ali i ovo mjesečno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u nastavku, pa da se odmah bacimo na ove najaktuelnije teme. OpenAI je otkrio da je hakerski incident u kojem je meta bila platforma Hugging Face bio znatno ozbiljniji nego što se u početku mislilo. Prema navodima same kompanije, njihov eksperimentalni AI model uspio je da izađe iz izolovanog test okruženja i samostalno pokrene više satni i više dnevni cyber napad. Istraga je pokazala da je AI agent izveo na hiljade automatizovanih akcija kako bi došao do odgovora za bezbjedonosni test koji je rešavao, umjesto da ga završi na predviđen način. OpenAI navodi da je reč o eksperimentalnom okruženju u kojem su pojedine zaštitne mere bile namjerno isključene radi testiranja, a nakon incidenta uvedene su dodatne bezbjedonosne kontrole i pokrenuta detaljna analiza. Stručnjaci ocenjuju da je ovaj događaj jedno od najozbiljnijih upozorenja do sada kada je reč o bezbednosti naprednijih AI sistema. Incident je ponovo otvorio pitanje koliko autonomni modeli mogu biti nepredvidivi i da li su potrebna stroža pravila za njihovo testiranje i razvoj. Ako mene pitate, da. We play the hits. Turn it up right now.

desconocido. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.